ndenge na komi kotanela tongo na kiti lokola moto alali na matanga na komi kolala libanda lokola ebembe moto nyonso akomi kobanga mpe kokima ngai lisolo na ngai eleki molai maya okomisi ngai kandakana.